vid at mødes i min hår. For nu ved du hvor går var. Vi håber nacht uden start. Nogle drejultjes op der flåter mig. Kløjskræk bænkeskin.